0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, kukla živa.

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, taba. Ili ćeš da igraš, ili ću da igram.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba.

Ritamot na životot, tak po takt, teče mi genezinite slavenje. Koga tak je zastane i vreme to zastanova. Zamislite za moment kako zapira vreme to. Ta sednuva i visoko gi prekrstuva kolenata i sekoj stih govika sonce to.

Ne, i vremeto zastanulo. Zamislite za moment kako zapira vremeto. Ta sednula i visokog i prekrstuva kolenata i sekoj stih govika sonceto

Utrenski pesni, hitovi na Bubamara, goslušnjah me je Zdravko Čolič, utrovo sonce to nizgra v 4 čas od 58 minuti, ki je zajde v 20 čas od 12 minuti. I tukmo to je ubavinata na ovoj period od godinata. Da novite se podolgi, ali je nekako imame poveke vreme, ne samo za rabota, tukaj i za sebe, i za malite nešte, što nego pravat, den od pola se ni poubav. Iskoristite go i vije na najdobar možan način, sikako v društvo na Bubamara. Ako je sledan pozdravko Čolič, goslušam i Oliver Dragojevi so Nadalina.

0: žultem listu.
1: Ti tako mi dojaš, utrinski vozime sa najubavite pisni po Dragan Mijalkovski, ke vas slušnjame i Vlado Janevski sa Zlatni Gudini. I bez razlika da li patuvate da rabota na kratak udmor ili ko neko je novo doživovanje, prodolžite godinac sa Bubamara i pak je kažem, vozite vnimatelno. Go slušame, Vlado Janevski, vas slednite minuti.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: biseri na mudrost. Popušti mu na neprijatelo, ti ke si zamineš kako pobednik. Ovidi. Po pobedata, dobro čuvaj go osvojeno to. Dama padam.
1: Mudri misli na mudri glavi.
2: Biseri na mudrosta.

žena nova čaša i ova noć će bide naša. Violina i gitara, notva krija, pesna stara, samo čaši vegi prazna i na dno tu.